0: Toi mutsikista, säkittävä, umat nippihki. Yhi mutsikista, että se kun suoma, niin som tähtumten ja nomten nauski huoma. Että mokumaa ja mutsikista avin. 250th celebration. Ja nää tuhki kohti teki mutsikista annoi. Viimeiska visi itse katsit nuo okkotta. Äätse muina, mistä he kohti johtsa pätäki. Joku sompi, joku mihtaavin. Säkittävä, tii nyt se kohti johtsa äätse katsit nuo. Vihtsiit itse kohti huominta piikä kiivu ja katsit nuo. Ja ähti kohti hikiä jäätse. Vihtsiit minne kiikki saattama katsit nuo. Ja ähti luvuttamaan moi pätsek, ta mutsikista äätse. Ja nää tuhki kai, ui tuottamak. Taas kustakaa kuitsi kattaa huttuak. Äpihtää ikossa niin tähän tutsi käyttiin vaan hikospi. Niin hilta viikii vai niin hilta vii koska viivinä, hissi itse kivinä. Tänä nukona mihin hikospi. Minä takakin tohtsi käyno, tänä nekä mun anoo. Kimi tsuinna hoi tehtsi kivitno, ja kun ihmin ikota, tänä niin viimasta ok. Ja vaat minä osu tsektävä, mihin tsu on anoi. Saakettava huoma. Isle of La Crosse, niin muutsikin tanoi. Opinnaa vii biisi, mutta sto, isko aina niin oikein mehti. July the 3rd to the 8th, 2026. Antiminenkin jäävätä, että se muin kamiskiin ilx250.ca.
1: This is the MBC Community Events Calendar.
2: The Northwest Residential Boarding School Survivors Retreat is set for May 28th to May the 31st. This will take place at Veterans Park, Highway 155, around Isle of Crosse. The themes are self-care, self-love, and healing on the land. There will be traditional meals, bush tea and chaga, bannock on a stick, foot soaks, and more, plus live entertainment featuring Joseph Desjarlais and local artists. IFC counselors will be on site for questions and information. RVs and tents are welcome. For more information, call 306-833-2313.
3: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events at mbcradio.com or text 306-425-4101.

0: NBCRadio.com.
1: Huomenna piego, huomenna gammoon. The best place in the North York, Venice House. Ipita maa kuiko. Kauan kessik, nii suiku nuuko. Pujas pahkui sikana kakinaat sahoak. Piek pukatti paho. Mui pidee kuppuko. Puku minä kaappii mahu. Siksi spaghetti, burgers. Ja kuan mä vujaa susiku takas. Tiik, tapatsaaksa, garlic toast. Ja kumina. Iku astiku takkiikoja. Venice House alak juuki eaavak. Paikam jukis punkkisin kihu kavaavak. 922-2222. Kihuki. Domitso.
2: Another day and another challenger for the Real People playoff and our champion Tegan Little Chief with her song Reservoir.

0: schon ein bisschen. Nicht dann ein Anjus ab, aber ich mich zu Hesko und stumme dann Piergos ab. Ich würde meine Reconnecting geht durch. Ich würde sagen, dass ich diese bei mir hesso und diese sage ich hesso. Ich habe mich in diese bei mir teilen und mache das hier noch. Ich habe eine traditional meals da, aber was die mir in der Mini hoch chaga. Ich habe mich in der Bahn kann ein Stück geht durch, man. Ich habe mich dann mit meiner Foot Socks Massage gesehen, die hat da. Ich habe mich in der Tat diese, wie ich sie die Tau, Deep Breathing Techniques gesehen, die hat da. Ich habe sie bei der Geschwür Tag, sie hier guckt die Tiefspatten. Ich habe mich in der Tat mit Nature Walks, ja, ich habe mich in der Stargazing gehabt, ich habe mich dann mit Lanzi Oko Bingo Bolo. Ich habe mich dann mit te taga ki to chige wa ge ko ne go Lawrence Joseph e wa ko taga wa ya ga e wa ne ga IFC counselor si ko ta ta ya wa e ko ti o man ma Veterans Park Highway 155 chige ko ti ar cross e wa ki sum ko ta ke wa no ti ge si di tin e ko ti mo ki ge sa ya men 306-833-2313. Ich habe Big River First Nation Prevention Strategie und ich habe Learning the Language, die ich hatte, und ich habe Cree Classes. Ich habe diese, die ich hatte, und ich habe diese, die ich hatte, und ich habe diese, die ich hatte. Ich habe diese, die ich hatte, und ich habe diese, und ich habe diese, und ich habe diese, und ich habe diese, und ich habe diese, und ich habe ich wurde in der SSWH School. Ich habe eine Suppe und Banner, die ich habe mir gewonnen. Ich habe da, wo ich die Tage getroffen habe. Ich habe es nur noch die Geschichte in der Augen gewonnen. Aber ich habe es hier in der Augen an der Cultural Liaison, die ich hatte. Ich wurde in der 639-922-7664. Ich habe es hier in der Magistasson. 639-922-7051.
1: MBC, broadcasting in Yorkton at 92.9 FM.
0: I want to talk to you about my family. I'm going to talk to you about my family. I'm going to talk to you about my family. I'm going to talk to you about my family. I'm going to talk to you about my family. I'm going to talk to you about my family. I'm going to talk to you about my family. Escutiva. Llegando ma get fire smart. Y se deja tajo. Llegando ma fire smart. Llego chigi gi gi gua minito ma ki gua ya gasti gi gua se ga ni gi gua minita ni gi trees ka pa chig mina gi gua gi gua mina ni he branches. Llego si gu ni tama man sa si ni gua mina ta git na man na ma yard. Llegando ma grass mina ni kisi di gatti ye ko ni min ta man sa man ga ni pi su ko ta mi su ta ta hastain e ko mo we ga chi ga na ga tin min na mai wo do it mi ho ma ga ka ko cha wi si ko e spo di ta sta we man ga gi sa pa chi ta ni o e ko ye ko ma de st no ma no sam po go i ga ga to gi sa sta we ha ko su ti o e ko na ma ni ko to cha ya jätte pastiike. Ego se takkuikin pihtintaman iä, kun tää katsi, kattavahti saasta oihaman. Hän nutsumma kaskii, vaikka nutsumma kauhietti kesästi, kun mä at nipiike. Ego aki ismi jääpäs, mistä eikä nuhtiikin skitihtiin. Niin kun tiedän, mikä kiitohtaa, annan nämä SPSA-website, kun se tehtäkö. SaskPublicSafety.ca. Aiko homma, kauheita isikissä kakapesis, niin katsot siisen. Eikö tiuma North Central Region, jota minna mistä ei saa kaikani, Lawrence. Eikö tiuma North East Region, eikö tiuma tämä Pelican Narrow, Sandy Bay, Cumberland House, eikö Creighton. Eikö haastu minna tämä North West Region, eikö tiuma Beauval, Buffalo Narrows, Ella Cross, eikö Lalash. Anu skal gisse gag. Nisten bjergo sap disse gisas gisen. Jo hat det beskage. Ein anu dit at dis tag gisen. Nisse gisse gag. Bisem tanu so. Nisten nis sap disse gisse bo. Jo at det baska region om jeg gutten om Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, jo min Fond du Lac. Anu skal gisse gag. No, no, sportuja, tahti koskon. Joo, puhuttiin minne takakin muun niin kotiin. Niin kuin tuossa saattiin se kissapuhun. Joo, hattin miskaakin. Taas kautta tahti koskon. Niin kuin tuossa saattiin se kiiasin. Niissä kissakakin. Piisem tämän uudessa. Niistä on tehty se kissapuhun. Joo, joku tyyma. Saavan uudettiin kissa, Prince Albert. Kestä minä niin. Annus piisum tänä nukus uukohta tahti koskon. Nistan nukus uop tittiisi kissu puu. Eko hattu miskaakin noos puutta ui tahti koskon. Eko anstu saap tahtiis tsaakki iäsen. Eko nisu isäkaku saan puukka pigisik piisum tänä nukus uu. Nistan kiikami tahtu saap tittiisi kissu puu. Eko tiu miu saskatuun Regina. Annus kaa kissakaku saan puukka piisum tänä nukus uu. Niistä on kiikami tahto saapte tiisi kissu puu. Joka ei spiettä miskaakin, mitä tahto saapte tiisi tsaakki iäsen. Niissä kiisi kaako, saan puhuta pikisik piisumta nukosu, niistä on mitään niissä saapte tiisi kissu puu. Joka hieman nukoko Colorado, Colorado Avalanche, ennäkin. Joka niin nous mitsi toki, jotta hikitsi omaka pippon. Kaikki moni huokin ne Vegas Golden Knights. Siinä kiutta huokin Magniso. Ja kattopis huokin moni huokin. Game 3 kattopis huokin. Ja kutti oma Las Vegas, Nevada. Ja kun tuossa topu Colorado takuutta hikitse, ja katsi on ne stortit tuutta huokin. Ja kun oma kami toitse kanne mito Game 3, ja kun tänne ma first period, kisi di katta huokin. Siinä mäkissä Colorado on stogi pittuki viipa hikiuak. Jätti niinkään itse second period, että mitä itse. Kauissa kui stoga kaski hutsikan teki Vegas. Stogi stoga pittuki viipa hikiistä. Hattis ispä kumma third period katta mitä itse. Joku taivaan teki Vegas Golden Knights. Joku taiko aki suutta huivakan niihin Avalanche. 5-3 mamu. Joku tainam kaki se mitta viitsik. Joku ans toi jutta higitsik Vegas. Tätä kaski huivakti tuutta higitsik otan stuki se kaki. Joku homma Game 3 en uska attipis kaku ma kuuttaako se kutta kiittujaan. Joku ma East Final. 6 p.m. Sask time. Ja kun niin kuin Carolina, ja kun Montreal. Ja kun pappia kun mäkin ottaa higiuokin.

0: sitä lannaa sinne.
1: Ja kun joku muumakin, kun asia, että se kun mä puhittuu, se kasti vatitse kanssa, ja sitten aina kun puhittuu mitta vaan, kiekä kiekä tapahtiin. Ja kaikki kutettava hekin. Ja kun anna mä thetvapp.to. The two is T-O. Ja se tekee kohan joku. Ja kun ei se mitään asiakia, kun sanoi, että se tapahtaa hekolle. Free TV talk. Ja kun on anna mä www.thetvapp.to. The two is T-O. Ja ei sanoi, että kun mä tein sanoa, että mä kikoja kastaa, että se on kauhean tapahtamaan maana keipu. Ja kun eikä mä minä kikoja, että kun nähdään vasuunnan, joka puhut saanut maana nekissä tekattikin. Puhuja, kun kikakikin on vapahtunut. Ja kun muuta kikoja, että pahin. Ja kun on anna mä tvapp.to. The two is T-O. tvapp.to. Se tekattio. Dot two. The two is T-O.
2: Ätse mustavin. Joku miekoa, että sä en tohta miekoa, että MBC Radio. Ja ota pakitsiik.

0: Everywhere, every day, MBC Radio.
1: Kimilyidihtiin chi tatoskagiin gichichia. Kimilyidihtiin chi minna kuttaga gatsat noorta vi tatoskimachik. Iga minu maailahti takaskihtsigiin ki jämätti miikuaksikin ohmaa gaviin. Ja puittu oma kiitäki kanna hiskaa kun tavi tatoskimatta ojakin naga chihtaa tatoskiivin. Ihtta kun hos suomaailahki ta tohtu vitsi hihtta ojakskin ohmaa kiivin ahpu. Iga minna ja tekitte pähikistä mua minna avi joku mitta hänna mä kaiä mihtsigit. Ja miikua atoskiina ja mihtsigiin ikäki atoskaatti innemaa ja piitsitä tekatset nämän massa nähekäni ja kohtsanemaa toskiivin. Iga minna kissakin pumikaskihtsigiin. Niitti osainen minäkin jääpä saatsi muinkin kamiskiin ja joku muuttakaa mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca.
2: This is the MBC Community Events Calendar.
3: Calling all entertainers. Do you dance, sing, tell jokes, or make music? Well, showcase your talents at the Isle of Cross 250th Anniversary Celebration, July 3rd to 8th in Isle of Cross. You can apply by sending an email to ilex250@sastel.net. And to find out more about the celebrations for the village of Isle of Cross, go to ilex250.ca.
4: MBC Community Events. To have your event on the events file, email events@mbcradio.com or text 306-425-4101.
5: We betskagik sipayak ache mustawin. Kintohtina oote MBC Radio. Nga taasukte peheni iksipaga ache pihtago.

0: Saskatchewan's Aboriginal Radio in Saskatoon, NBC at 104.1 FM.
1: Ako minä piego paskupi se muutsi tsepeige. Taas saapsko gigantaa, saa back to betaas. Timana ka muutsi kahkuma, a pistouko saana kuma. Katsi saa piga higi tsek, ka nimi hitto tsek, ka miitsu tsek. Ja kuasse ni hiu oska uun, me tsefina mana ka pikskui. Kahki unengita muutsi kihta. Ja kua Métis Nation Saskatchewan iwi samgui kou, ta tou muutsi kihta, että tou naks katui. Kispen kiapitskin uh tiks kihtiin, apaksi saa ki tsahka hoja piua tsemuune. Back to betaas. Tosh.ca.
0: Home base of the NBC Radio Network, CJLR 90 FM.
2: Εγώ μου τα μάνα καπάκα μου είχα τσεκάνει είχα κουάσκουν τσουάν σαν Major League Baseball. Blue Jays είσαι μαγαμίνο τόχο από 8-2. Εγώ είναι οι Marlins. Kutta hukotsek sitten engiissä. Ja kiikatti itse huhtana, Trey Yusevich. Kapa mus nii teko niena kuas huin tuona. Ego edessa huidissa Ernie Clement. Kiikas hii vada huitto hoten hii kuas huin tuonsa. Ego on niin hukosti tako mikis. Saasi minta ma voin huttu aga nuhtsu ma katu takosek. Ego minuutta kasuun suotta hii kuma voin huttu tsekannekin NHL playoffs. Tibis Hoganiga Carolina Hurricanes, Ottohoi Waganihi Montreal Canadiens, 3-2. Overtime on Nisaya Kutahigi to Carolina. Iwan Niso Tahigi wa Carolina, Iwa Piga wa the Montreal. Iwa sa Carolina Nigani wa. Iwa wa Montreal head coach Martin St. Louis, Tweety sa. Na watch mstahin tawi the matnehe. Omawani higi wa kwaiska wa smita ko tsihtaatsi. Kagi tapahti no maga wa yata hisigisigak. Iko tiyo ma North Central Region, ta Laurent. Iko mina North East Region, iko tiyo na ma Pelican Narrows, Sandy Bay, Cumberland House, Creighton. Iko mina North West Region. Iko tiyo the Beauvale, Buffalo Narrows, Isle of Cross, iko lalas. Ano tso ma, tatahti ko skwa niko kisigpisim tanu ko so. Ego niistä niu saapti tiisi kiisubu. Anu skattu ves kakuma. Me tahti tiisi, tahki patin. Ego on stuki se kakuta. Piisim tanu ko so, niistä niu saapti tiisi kiisubu. Ego hei kutti oma Athabasca region. Ego tiennä ma Stony Rapids, Black Lake, Uranium City, ego Fond du Lac. Anu skakki se kakua sampo kutta tahti ko skwa. Niistä noti tiisi kiisubu. Ego on uskattu veskaak. Tätä tahti koskon sampuku. Ego on mitä tahti tiistä. Tahki iäsen. Ego on stuki sekaa kumma. Sampuku tätä tahti koskon. Ego on puittu kuin minta voi kaikki muuasen. Niistä on niin annu saapti tiisi kissupu. Ego on kuttu on Prince Albert ego saskatuun. Anu se sampuku piisimta nukusu. Niistä on kiikaa mitä tahto saapti.